युक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमुपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेद विदेह चाहं द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्व